0: top 20. Hello.
1: Ai balanza mina o ke dei tsam tsetse ta tsama ne ru pala ka ya ne ka ne ding ke sele ra radio ko pala ku gena na vambiri ta gena na ma dilele le ka xipa ba ba e ma khelwani wa tshivuk e ne ning gena na ma lume gift jo ku ba hi ba la ba gena na ma super gracious pe ku ne ru pala ri sa plus as ka ku tsaka ku ba hi ta ke balanzo